0: kambi ya seresha punga mare kogwa pandro.
1: Shuina kwaka tuna mapiesa de rechange disponible tena kwa bei raisi.
2: Moto exceptionnel pour tout déplacement.
3: Skygo!
0: Kaheka binito!
1: Ya kiti ya murefu, mamortisere za kunepa za kufukuza mchoko ata wende voyage ya ye. Bataksimene, rero wendawe yomoro hide jen. Deko, deko, awakiliatu kashungaba tutu.